ihe fonuani okapaute na uhu opure anga ihe hiriko ihe filifare alea inove ma. Honga fuluta unoa ko hengi fusto aia pea mwe whaikiki o polo kalama ko ia o kufrahoko ihe feauhi ai hakula kwa mana kufrahoko ihe tonaki koe ni. Koe anga ia tu e taungai polo kalama mihe fiafini o whai atuai ki anayange pea ka iai piha liliu e toki whakahoko atu. Kai ke tau wakai mu aheni ki atau ki foifasi whatawange peo kongolelei atu ai hui ai polo kalamani pie mentonga me loto manuka aweni.